0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی 2327
2: 2327 кілометр бо як баки сузишворі ва неру, бе пуркуні іловагі сузишворі ва барк. Чунін рекордро кросовері гібриді гонки HS Шаш дар могіз ноябрі солі 2025 гузошт ва баки тобі рекордої гінес ворічут. Ін ба мазофаї рухі мустахім аз Москав то Лондон баробараст.
1: Тавасути корт ва хамйони мобілі фаурі аз Камерс Бонки Тоджикистон, істіфодай хамйони електроні, барномай мобілі, інтернет бонкінг, посттермінал хо ва QR рамсуй мобілі хейле осон ва колай аст. Хатман таджриба кунет. Тавсилот ба рахами 22 сифр сифр.
3: Радио. Азия Плюс.